na ngeen xamé amé nañ ci ñu kawé jot lool nak la borom penc mi daan wax rek buñ la ya gën say bok néna nang ko dégg rek té bu ko japp wayé tay ji xam nañ né sunuy bok ñoo fi ñew té sunuy bok ñoy sunu bop kon ñi ngi leen di sant bu baax baax baax baax wa kër señ mam balla misra ci khalifa am cheikh abdullah ak mbollem ñi nga xamné ñepp ñoko gungé cheikh abdullah mi ko gungé ak ñepp rek ñi ngi leen di sant bu baax baax baax baax ñi ngi sant yit wa kër señ ñabe job ndax di serigne bi santane won ne nañu yaatal magal gi di ci feñal ak bok way di ci feñal ak talibi di ci feñal ak ab and barki dem rek demone nañ mbacke di feñal suñu digënté ak suñu mam joju di serigne ñabe job jabotam taxaw ci taxaway bu rafet dalal bolem ku bayiko ke serigne bara khurija ak sax ku bayiko keur mam war jaara taxaw taxaway bu rafet rafet walbeutu ki yit yonne sen adde ju takku ngir wajale ko bisu serigne bara khurija bi kon wak seigne ñabi job ñi ngi leen di sant bu baaxa baaxa baax waye ñi ngi sant yit délégation bo xamné serigne habib job dc sar mom yalla dogal na jabot gi dañ ko defoon ay wetu dunur waye président de la république yoni ko ci yeneeni jotaay mu

0: kenté né dañoo bokk mom kifa dañoo bokk kifaat nday ak bay wala ñu bokk mom bay su baba budé jigen da budé kenn da nisfu lañ koy jox buñu ëppé kenn ñu am sulu sani buñ dé ay goor ak jigen ñu séddel leen li fi nek goor ñaar jigen ben
1: tabarakallah
0: waaw kon kala la moy ko xam na faatu rek bayiwul dom
1: da xawa dugante ak li nga doon wax non légui manam mom mbaya mom numuy démé
0: waxna légui ci akhri né gina biñ ko wajalé bu jébal ko fay bor yi lañ ci tek bama wax fay bor yi newon na ak suñ borom asaka ju mu wara genné bor bu mu amé nit lum tay la won yoy nonu ak yoy nonu ak asaka da je bok
1: ak asaka da je bok
0: asaka da je bok asaka ji manam faawu ñu genné ko gina mom bayna bam ñor bimu ñoré rek la waronu genné asaka ji xajna yeex na ko genné ba yalla dogal far mom faar su baata nak legi dañ koy genné jox ko ñi nga xamantene ñom ñoko
1: su ko gobu gud nak manam bay mi ñor na waye gobu ko
0: waaw legi nak bu ñoré nak bu ñoré rek la asaka ji war manam bu ñoré rek asaka ji war na
1: lolou moy
0: cheikh donte sax nak dañuy wax naan wa atu haqqahu yawma hasadihi waaw waye nak nang ko joxe bis bang ko kiyé waye nak nang ko joxe est ce que fekkul
1: war ga dogo jitu da
0: war na la lata nga koy joxe ndax ñor na ba nopi nga bayiko ci yef ya ya ko bayyi ñeneen ñi genn nañ bu yag yow nga bayyi fa non rek man nga fa bayyi sax pic ñew far bu fagaagal ko waxaw wala nga def ko sop jag bojju gogo xet yi mel non donte sax amna ño xamanteni fi ne ñom liñu def mom moy fi ne buñu dene bay gop pour samonté wa atu haqqahu yawma hasadihi ji bis bañu gop lañu def
1: dar asaka
0: buñu defé liñuy
1: jag bi
0: dede du jag liñuy bolé ni do koy bu ci jag ba tar ay tar lañ ngey xuma manam buñ defé fukk buñ defé juroom ñenti tar ni dañuy gëné ben technalé amna ño xamni fi non lañ koy amna ño xamni fi dañ jag ba nopi nak mètre jag bi
1: waaw
0: lool mom def juroom ñenti mètre gënné ben mètre amna ño xamni encore dañuy xaar nak ba bojju wa buñ bojé rek gi doora génné asaka amna ño xamné sax fi né dañuy jaay ba nopi door ko génné ci xaaliss ba wa légui nak loolu moy tax nak manam war gi amna lata nga koy génné wa
1: tabarakallah jere jox señ modou kala ki nga xamné daf fay juggé bayyi fi dom ju goor ak dom ji jigen ak jëkkeur ak bay ak yaay ak ay frère ñu mbokal nday ak bay ak ñu mbokul nday ak bay manam ñu xam ay xikhar lañ ak ñu doon ay xikhar manam koku nañ koy mélanger ki fi joggé bayyi fi dom dom ju jigen dom ju goor jëkkeur bay yaay ak ay frère ak sœur yo xamné ni ñi ñoo bokku nday ak bay ñi ñoo bokku bay kessé
0: waaw xamna né pour teunk ci côté bobu nonu
1: xamna laaj bo xam day jël waxtu yu bari nu mu gëna mëna tanko rek ndax xeyna yeneen laaj yi mëna
0: lolou ma tax mu bëgg tënk sax nak ci côté bobu nonu manam pour mu tënkel ko mom ñu bayyi xel ne nit bu faato bayyi fi dom ju goor wala seet bu goor buy don wala bayyi kenn ci ñett ñi bu fi nekké rek melna mbokk du donati mom kon fofu mom mbokk yi amuñu ko place lolu mom juluma ci ñew waaw lolu mom nañu baye xel comme baye nga fi dom ju goor nga fi ñom ñaar bu ci kenn bu fi kenn nekkon rek men mbokku donati ñom ñaar nak ñu bokk fi nekkon tek ci waaw
1: frère ak sœur yi kon
0: frère ak sœur yi kenn du ci donati mom manam bu fi dom ju goor nekké ben frère ak ben sœur du don su fi baye nekké ben frère ak ben sœur du don su fi seul bu goor buy donu nekké ben frère ak ben sœur du don ñet ñi mom dañuy yir frère yek sœur yek bayu ndaw yek seni dog ñom ñep dañ leen yir
1: a set day yir ay frère
0: day yir ay mbokk mbokk yep la yir dom ji jigen sax nak fini day yir dom nday day yir mbokk mu mbokk ci walu nday mom dom ji jigen da koy yir sax nak wa kon fofu nonu ñu bayyi xel na kon dom ji goor jek dom ji jigen ji ak nday ak bay jeuk dok ci bolé wala da ci bolé
1: jeuk waaw
0: waaw ak nday ak bay
1: waaw
0: wa kon ñoo ñoy don ñoo ñu sax lañ wax ne manam ñoo ñu kessé ñoy ñi nga xamantene kenn mën leen xañ ci mirage dom ju goor
1: ñu mënta yir daal
0: ki nga xamne ñi nga xamne mom mirage muñ fekk dañuy don moy ñoñu kessé
1: moy limat ko
0: dom ju goor ak dom ju jigen ak jëkkeer ak jabar ak nday ak bay waye xam nga jëkkeer ak jabar mënu ñoo dajé ci mirage mirage mu jëkkeer am mom jabar du fam mirage bu jabar am jëkkeer du fam kon juroom ñi rek ñoo mëna nek juroom ñoñu kess ñoo mëna dajé te kenn mënu leen xañ waaw manam dom ju goor dom ju jigen nday ak bay ak jabar wala ak jëkkeer waaw légui nak comme ki mom dom ju goor dom ju jigen def bay ak nday ak bay ak jëkkeeram su boba légui manam alal ji buñ ko defé juróom.